0: Den actionspäckade thrilleren Pretty Lethal.
1: The only way out is together.
0: För flera slagkraftiga vänskap, du finner det här på Prime Video. Prime-abonnemang kräves. Unntatt för att leje eller köpa, 79 kronor per månad.

0: Introjakt fra Norges Jäger- och Fiskeförbund. Ett spark bak för oss som tog jägerpröven, men aldrig helt kom oss ut. Jag tog mig samman och drog. Upp där stillheten prata och bålet knittra, hunden pusta och hjärta banka. Och du känner att detta här, det är jakt, inte bara på vilt, men på ditt naturliga är. Introjakt. Kom det ut. Äventyret vänta.
1: Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Freja storplater och poser.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som också bränner för genbruk hade det varit fint att få med någon om det också.
1: Har ett genbrukbart förslag? Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Freja storplater och poser. Och apropå pose, du slipper att köpa ny om du husker att ta med dig handlenet när du går i butiken.
2: Posen, hjärtligt tack.
1: Det var så lite. Joker, den gode nabon.
3: Drömmer du om bättre lånevillkor? Check sambla.no. Vi sammenligner upp till 20 banker för dig, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign och refinansier lån. Effektiv ränta 11,2%. 150 000 kronor över 5 år. Kostnad 46 353 kronor. Totalt 196 535 kronor. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
7: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
7: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
6: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
7: Hufta, nå må du ringa Andreas.
8: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
9: Kan vi ha på burgern Heidi?
10: Ingenting.
11: Har väl ingen någonsin sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5 499. Skåsen, velkommen til enkelt.